0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Du lytter på Radio Rjukan.